sgu nok på. Ikke nok med, at du ikke vil se, hvem du er. Og ikke nok med, at du laver telefonen lige. Men der er blå fandme, så du trækker dig i ringeri. Og der er tag både par

0: Fra Lviv, tær og tøynum vir yngst ena góa ólasøka. Lviv.
1: Vita sev ynskir öllum ena góa og orkuríka ólasøka.
2: Føyja lærarfella ynskir öllum ena góa ólasøka.
3: Landsfella handverskarana ynskir öllum føyjun, limonsøynun og samstarfsfelovun ena góa ólasøka.
4: Bilodir ynskir öllum føyja falki ena góa ólasøka.
5: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.

0: kommunale brennestøyene. Vi spiller, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier det taget at den lårs, men nei.

og søvesavne. Et opplevelse for alle familiene. Bøylegt en tur eller bor langt i det. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

ui sms. Måne dagen tjejetjende juli byrja ólasøgan fyrir bøttene ui sms. Klokkan 14 verur underhalt ved Cirkus Zigzag, og vi bjóða andlitsmåling, balloner, pop-up og mist. SMS, ein bøylinger ui havn.

0: bedste nej, oh yeah. Les Mayra og KOB.fo.
1: Skulle hørerne skiftast, sætte sig i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at jeg tager ferien. Du kan eisen søge urvalokkara og gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle White.

0: have one new message from Clara Molster-Dillonen.
1: Nur tinnes der stjerner på himlens blå, og halvmånen løfter sin sabel.